du bayi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan bi yes abdik bu yes abdik walu ya buriat ngade fi wax deug ko ak ci dar dal li sanni pasam ñu dal di koy teeru mu fat bagajam budé julit ñu teeru jox dinaana budé lenen ñu teeru jox ni rana budé julit ñu teeru jox dinaana budé lenen ñu teeru jox ni rana ci yow malaakam de minan nu fatte ndax nu legge.